sɛ wo yɛ ɔba wo yɛ bɛma na wani gye aduane no ahote sɛ nana Romeo me pacho me ba be kanfo ade bia ma wonya saa de no wo aduane no amu a ɛbɛ boa wo papa papa papa ye mudu do na ye di we mokra na astre na na ye bofo no ye nipa bebre wo saa problem no obetumi adi we mo ene ɔkyena obedidi na ne bofo no no minye aduane na e de sɛde na makoni mu a me bo bɛfo no mesesi a me ya sure sɛ nya me nkɔ nipa bebre te sɛ me na onim sɛ a doctor fo a me ya hunu sɛ enya de wa bebre na ye nya ne